niko nije kriv, niko nije kriv, niko nije kriv, mi, mi, mi, niko nije kriv, niko nije kriv, niko nije kriv.